tycho i gas a sy'n nhw mi ge Helaid sy'n cheringas fel mae sy'n aid i ge Gwyd sgyrd brwd i sad gan heid y min o le Mae mys ysdenis i'n ias i'n me le